wode wo comment ba esa se enu asem we no obisi wono 25 years ni ah wono wo wu ya ne maame ba ye ne maame se onko biem wo kan anu mu nsem nyina no aware foforo 25 years akola no a ne maame be hwe no wa wo na chimie nsa na che se ne maame abek

visa tetembre wonyina no ke so ware fie bia mu a na waware mame ne papa ne enuano nyina aka ho ntiso mu bia ba wonchan a wodi obuo ne ne die ereji omo wo ofeso eno so na brantie na ire umuse na bbs ntina mame ne baaye enke obu ono manka mobasa na modoso a obesha ase emure muna ama mako ntiso ya brantie no emure muna wamo womo enyin tumu na wono womo ete ofeso no mema awofo no enteke no for granted memo madwire nyonse sebi emu ye kwase anaso wajimi debi ene ni daho se sebi wono so wo maame ne papa ne anuanom se wono so maame wono so ne maame ne papa ne anuanom o ba begu osa edie ne besi enti enye futu ma maame fo no ene maame no ne ni kunu ene wo momo ka ho bebusua babe sue wo mo so no denka wo mompe adwene foforo bi ntua na mo na nka wo mo bekwa wo mo nchi na mo mfa mpa ebo nta ebusua na chi na se nyame ya adom na ebusua na nya gina bia bi gina na wo mo si dan a ombetimi am wo ma baba beka eho no ma baba tena wo mo nchi ewo feso bako edi se sisi ya mwabu wabu wa mwano ina efidye ina yetuaba enyefe ena wamo nshedi wamo yene se enko sei wamo banonsu suwa wadie nwa banonsu mhunu nyansa nkwe chiri se wuma amene wapapande unu yano mabetra abusu yano suwa uwa bani huni nyansa kwe chilise omuo sewe ni jienu wa sumji enu wa hoto enti wabano sumu huni nyansa obano tie euraba huni nyansa umami ya betina suwa no papa huni nyansa na u nyansa ano uwa yama na kwe chilidudo na bowa wadie ehubai na ama abrabono nkwe ni mwanyesa ubesei mawadie kakra we na medebe soso se bibi ho bi ozo so ha ase ye de soso a na mebe ya adom na ye de soso but enyo omunko a there are so many families who all go through the same thing amawadie obese maame aba na we aba na fedi abetena so twan ye kwenko esa brantie na na baba no munya fa ho die emu omuntimi ndi wo magro and building bondi Counselor, we need my foot to a crime a day to us at the amount, but I see the prayer.

And so, excessive alcohol intake. Yenom. Ubi wo hon soa. Enye adiana brand. Witsie no. A watchin edi akonumu. Utimi kwenye, especially wamo eti ama none. Udru Germany anahu se mfat nkrofo pi cigarette pa. Se weda no, binum so watchin anane huwa ene den. Nesa habit we kwa ne binum kwa no, na omo nye. Nenso, sometimes, omo nye influence no from nanfufo. Oh, mame one puff. Mwa kwenye kakra kakra sabun se, wadi ya developer sa adi ya no. Owa, na adi ya na Kenya na nwa kwa kwa kwenye. Ibinso di ya no, enkenye ni pe. Nenso, akwa kwa ye, hum biya di atono suwe busu ya mu. Intu watchin ya, ye pe una yinya ono. Niye di nsano matoso. Ntube no mwabe huana, afi ya kwa kwa ye problem, edi ya mao. Ididimu, didimu. Ye nyawo fisika wada niye di ya diya na bow. Na afi, ye nyawo. Cancer. Enonso wa ane dube kuhu. Inti, minu ya nomu, ye papa nomu, ano pe, eti yenka. Sometimes, ya na ye yire nomu, eka sachire yenye. Especially, emema. Obema no obe shi akura beko nana hon kan kan kan. Wa chupin cigarette, wa bupo. Yee, tamye wibi, wa chushin wibi ya. E hajwine. Ye nyayi sadye no, na emwa yen. Ene se o yare na akwa yare sabi ya. Mekensi ka ye jiwa wa, anodine. Die wupe, edye to bibiye dikura anu unya. Ofre wadamfu bibu sa ano se oma usikana fatu bibi di. Ofre wadamfu yise ne di ono uiribe di kura ane bini ho. Ensu we mu wawo. Itu ujiri sa wu yare da hwa. Die u die kura ya maun. Ya dia wako fa di ato honsu no nipa beti mienya. Sikadi abu wawo. Kansa no. Ekum krofodo do. Itisa wate minkana uti emia. Enyoma bia ekofa ba. Eye nsanom. Eye cigarette. Any kesi yo obesity ene so kan ho etu hwe na mu ye du hwe na ye kesi e bebrea pa akira kwan exercise bia ye bi wote se nkrofo okɔ gym a pe bi akira kwan na ye yanum suo nso mo na entimi emo ayen obi nkan kire obi ase mo bi nhye obi nkan kire obi se mo bi nomsa nenso onom kakra eye Meda endpoint in party clinic has said Samson Agbevetaifa omo NSO masne e ma me de eye wo healthy bit e de ebre war

0: na union sara no e die beto mri bi no untimi en control driving in your pen obey and na mona ye nyina ya gya sa ye beye ye be sum en kwoye concern drivers en kwa en kwoye gpt en kwa na en kwoye gat sisifo en kwa na en kwoye se ye no kwa na ye ko no obi edot wo ye nyina ye be sum aye
1: wei aye penimpa jam training ema concern drivers association Williams osei nene ena hote yeno.
2: Yantu aso na yanko ensem fufurumu. Na uni mse efili mna besi ni asemba akosu wa ajentre hapa. Eye abanti ya bia wadua mampeni eko Supreme Court. Ose DNT ena abidwe kuwe chunifuo. Eye nse se wase opao utimuwa foda da. Na mami sofa ya kufu wa nao nono eka wase utimuwa foda da. We free sa abidwe kuwe mbesa afini na onfa fufuro. MEC nanayi. Na ese saa akonya na adam pain saano. Mampeni mechirim se onye mfumsuo entia omenyi emra. Na saadie yi ena openi bakwa wabene. Ewa omenyi ya mamremu yie pa. Yewa kweku ansa asari. Eni ebrebi ya chwe mkura anuwa yepeni. Awa da omenyi emre ni mfusuku no ano. Eno wechirim se omawe ya nkasa nkasa na tole bia. Yuhu kuni niye ni mni ya manamu. Sepe ntuwa bwa nidie uzuwa hunde mechirim. Na nkenye saa nkapase. Yewo timuwa fora da baku oho. Eti se yema miso faya kufukura neswa ntanaswa. Justice, kwa siye ni yebua, ensu yeti mwafo dada nkibiti mi, ama no, akwa kwa tenansi abidwe kuhuniso. Ensu ye sanse, omampeni huni se wanyo ubiwa wanafenti, wachanya kusibre ubenya ubia, zuzi so wano wanafa, nwadinashe hono. Nusu nti, ana ama saa kwenyano, ababeda hono.
3: Mamidye minim, ezi enkano kura minim, se wambeta se onka wa mungu, enti ye mfa wa makada, ama binatak, famesa yaka, bebi, I am Raya Duma, and I could see near Boa, our Council of State, also. And Raya Duma, in the bed chain, that near a bit meaning Raya Duma no bar, by a plan of Mom Market, a disabrina, for the family war, and so on.
2: And the lawyer answer Asari, and I'll tell you what Chimon, what Chimu, Council of State, no, also met me across why, Om Wajuma. Sani isi akeni pano edu no enkron. Ache se enono. Eson. Wamu ebiti miya fadjene. Ache enkron ko basi biya kwenye ne dahono. Edi sinto biya ebo omejuma hon.
3: Ache no eye representation. So onti se agency baku ni mwa entosi. Omu ti miya omejuma. Esu si no bebiye ni wa eche se se baku ni wa omu ti miya. Omu ko miti na. Ese se omu e formu kuru. Na omu formu kuru ma. Ena problem pe omu. Ase baku eni wa. 29 na kano hepeko omit

0: ayedwum
1: na yene gana de sheri bi edi nkomo ne mema ne ma ne nyina wonom kyerɛ ani se pa se wo mekokodwo to aboda biridwo na wo ntimi ntedemfo mo tedua ho de a ani obenu adwo no adwo beja anoma mana koma nate
2: me mo de se makoma beti na me ba ma bewu pa de nka be ma mo nyina so bibia adwo no wo nuwo wo anom wo bewu ye se wo yere se kaso wo bibia wo hwe wo didi mu wo suno exercise ni ade asa inti adwo no menu mem kwati bewu pa de da bi
3: eh na be ma no ewu ana ye bebe ele la koma no mma ni nyele ya sa ma ni chill water mana no na koma ho to no na ni be ma no ewu a ewi ase no odi oji de wa ha asa be manu hi ni asini akuma no eh na akuma na obema nye ejuma na ezo wu wu wu ya kwa kwa nke

0: agyede wa ha pastor be ma no hu ya sene akoma no eh na wa akoma na obe ma nya ejuma na zo ya kwa kwa nke ye
1: enziru me num bi me nta no mum but me nya effect bi asa de
2: ba jo me pese be ma ni nyina zo na me ne be ba betena na na de e be wu de eh ye kwa ya na me ba e se edro ko ne de mpa cho me be bi foforo na se me ne be ma betena de mu eh na obe num e so ni be ma be wu na na ko ma ntena se eh de abi me pa de no me sra wa e
3: o num se side effect o de me fa nwie ya break na di o twa
4: hey yatiwa yatiwa tesa e che for mo fa nche
5: ade
4: o dia na be e twaso
5: bibi bem
4: twaso
5: ma yan kan chere tie for se se yare no yaka che so ebi wo so ni amadu anom me ni ya chere na na ne ne me nom na ne me makwa ku ngu hwe ande na ho de na ho de yo mo ja no ba ne fifire tro na wo ye ken afebos wani han han aya woni mi se usani asi na ni mi se usani akwa na donko ma sama adu na usani akro no ntie duro no fa na de ya chere woni di so na mwa na munya se na meje anom na mawu no ayo so ne o bag na wahyehye abobo anoma no agum ntibire no so na wa pega na adwa de ko afa bag ko ye nyina be ye beto ahyia o afa ye nkofo aba be sabi abere nkwase asa abesa nkwase asa wo na ha de opinu na ma men come for my friend comfort wey wo si nyoma wi a wo si fi ni nyina wi na de agum suom na wasa nyoma ni nyina asa de agum na wo de asamfrum oho wo de asamfrum wo de besamfrum na mu hwen watade ye ntoma bibia wo de comfort gum na wo si a oh ehwan papa a chain perfume thanks to your computer clinic wey ayasabia suhum ene asaman kase kwan so kuya no e ho no wonom wo kan ho akọ wa yarisa efie ni ho holy mosquito spray ne koyo no ene antontum eye ne sisisisisi na jese wonom nyina pa bi afa na afi wuda otimi aso da pa bi pepsodent uhia anapa ni anwumre wuchi osia osin wonu nyam manenye fe enya akọ no viga tematidi adru wanya onya somoja no hwa na ye ka cho se moani bia ba mu nko ade a wadru no no nsa ho kofa dru bia sintest tank wunsu oguma no ade asiwo afebo emu nyinka abo bia mmem ebo ho no pega ade asiwo ho den wo si dan wiya nchanse na ade boso no nchanse ade boso no ya manenye kalaling plus nchanse ni bi dbs na ayo wo koto wo mu nsa mu ha mu chichemu de tifri bo no so ye diskan ma afei ye boso ma wan frinshia duo no waranti ye de atoso de amon wo mu de obani di a chire sa franco trade enterprise phone se ne ho aka de ade ane se tie mtn se yi sim no se on download ya ye na downloadi na ne papa no mo de ma wo no e boa wo papa pa haxa mixture haxa capsules come you no boom e ye osa tam focus e osa di unya

0: dromoso nensisia. Womu ya diaman kray et me dromoso. Wom betra ho ebu kraba no nine, no num, no insia. Kwabra ni beda dia chinya waba ya nanye. Uja fbunzu jina chen. Ay faka krabla. No etia bedia ni mwa runwa je. Eno shem kwa ufya bufome neka denka chwadia yato. Na adumu kasi ebu pion nene awufoni bibo nkomo. Eno mocha senya mye ni mnye. Enye mene. Eko suwe keiti ya hua hapa. Fasa ense sewe mupa. Enko kwa foba romu tuyesi kafe chie. Tuyesi kafe chendie. Sempe nifuwa nkwe. Na omu ampe mwa sempa ankadia. Omu ntiasye.
1: Jim FM.
2: Omu jis.
1: Jim FM.
0: Abusia fo afidiere na ebo na hwene sa no esa nse obo voice no na agan akam na ye hwese technician fo betima bo wura na agan o maboy na lines na e de bo voice no wo mo atimi ayade ama ye na na awofo no wo mo asema ampese

0: Francesca edu yabua bon komo ena wachesewe enya nokre na emum ne yenhye ne nsonu se gorobo fodie omo ba bia na emum se oyo wofo na oba ha se bia suku hun se ntina ba ye na wotran obira da se bia ifs kabana mwawa wasie nkofo ko waji usika di asanse hukwe emfidie ene system ene womo ade eya adwuma na obie ne wa obetimi atwa sika aboa
1: Adi a mehu ni se enkofo bi jijijiji enkofo bi din ewa abonte no mo ye I bet you those are mo ye sa anyema no oju sika di ako because now the system is a different thing and to obi o wa dem hanum bi o wa ko jina abonte se oji udi no oji ne kwa ontimi fa kra ne nko to school mu because we body di ni system no so a it's never going to work ayeti anom enji sika wa hanum
0: Ai, edu wazi wa moti wei Wamo nyeshe ya nyisi gabi ya Oba ya free Entisa oba na wase media mepentem Nama ya ntema kwenye ubi jiu sika Wajiu sika di Wabu kwa eza nzuo